0: napravite najbolji izbor. Radio Berane. Slušajte Radio Berane. Radio Berane.
1: Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu: 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom Polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

Radio Berane. Radio Berane. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u Maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također, na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

Na talasima Radija Berane, poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, utorak 5. maja. Na današnji dan 1570. godine Otomansko carstvo objavilo je rat Veneciji zato što je odbila da mu preda mediteransko ostrvo Kipar. 1813. godine rođen je danski filozof Obi Seren Kierkegaard, rodonačelnik filozofije egzistencijalizma nazvan Kopenhaški Sokrat. Nasuprot filozofskoj tradiciji, posebno u protivstavu prema sistemu filozofije Friedricha Hegela i tradicionalne hrišćanske misli, razvio je drukčiji uvid u obilježja ljudskog individualnog bitisanja. 1815. godine rođen je francuski pisac Eugène Martin Labiš, koji je u komedijima i vodviljima duhovito karikirao građansko društvo Francuske u 19. vijeku, djela Slamni šešir i Put gospodina Perišona. Petog maja 1818. godine rođen je njemački filozof jevrejskog porijekla Karl Marx, najveći socijalistički teoretičar i istaknuti vođa zapadnoevropskog radničkog pokreta u 19. vijeku. Završio je studije filozofije u Berlinu, a u 23. godini je doktorirao filozofiju. Napisao je niz kapitalnih djela iz ekonomije, filozofije, istorije i sociologije. Na današnji dan 1821. godine umro je bivši francuski car Napoleon I. Bonaparta, jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu i okončali feudalizam. U 1846. godine rođen je poljski pisac Henryk Sienkiewicz, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1905. godine. Svjetsku slavu je stekao istorijskim romanima Quo Vadis, Ognjem i mačem, Potop, Pan Volodijovski, Bez dogme, Porodica Polanjeckih, Kroz pustinju i prašumu, a napisao je i zbirku pripovjetaka Skice ugljenom. Na današnji dan 1855. godine prvi crnogorski svjetovni vladar knez Danilo I. Petrović donio je zakonik kojim je nastojao da učvrsti pravni poredak i individualizuje imovinska prava po uzoru na rimsko pravo. Zakonikom su izjednačena prava svih građana nezavisno od nacionalnosti i religije, mada Crnu Goru, kako je precizirano u zakoniku, nastanjuju isključivo Crnogorci i Brđani, koji su svi Srbi pravoslavne vjere. U 1883. godine rođen je kompozitor i muzički pisac Petar Konjović. Inspirisao se narodnim melosom i snažnim muzičkom individualnošću i učvrstio je nacionalni smjer u srpskoj muzici. Djela su mu opere Knez od Zete, Vilin Veo, Koštana, Seljaci, zbirke solo pjesama, Moja zemlja, Lirika i knjige Stevan Mokranjac, Miloje Milojević i knjiga o muzici. Na današnji dan 1904. godine na brdu Volujica kod Bara postavljena je prva radiotelegrafska stanica Markonijevog sistema na Balkanu. U 1961. godine iz Cape Canaverala poletio kozmički brod Mercury, prva kosmička letjelica SAD-a sa ljudskom posadom, kojim je upravljao Alan Bartlett Shepard. Brod nije obletio planetu, već je dostigao visinu od 185 km i poslije 15 minuta se vratio na Zemlju. U 1990. godine u Bonu počeli razgovori SSSR-a, SAD-a, Velike Britanije, Francuske i dvaju njemačkih država o ujedinjenju Njemačke.
Na današnji dan 2004. godine u aukcijskoj kući Sotheby u Njujorku Picassova slika Dječak sa lulom postigla je cijenu od 104 miliona 168 hiljada dolara, što je predstavljalo svjetski rekord u aukcijskoj prodaji slika do tada. Na današnji dan 2014. godine umro je Timothy John Byford, britanski režiser, scenarista i glumac koji je veći dio svog radnog vijeka proveo u Srbiji. Iza njega su ostale kultne TV serije za djecu Neven, Poletarac, Babino unuče, Metla bez drške i Nedjeljni zabavnik. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan, a za vas smo izdvojili događaje koji su se desili u istoriji na 5. maj. Dogodilo se na današnji dan.

Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila biće održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju našeg radija. U današnjem Flash Plusu donosimo nove cijene naftnih derivata saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. U Flash Plusu govorimo o radnoj posjeti opštine Berane u kojoj je boravila ministarka turizma Simonida Kordić. Danas se obilježava Međunarodni dan babica, posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. U Flash Plusu govorimo o aktuelnim temama iz oblasti turizma u našem gradu. Najavljujemo i književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice, kao i nove radionice zabavno-edukativnog karaktera. Najavljujemo i bioskopski repertoar u Centru za kulturu Berane, a tu je i vremenska prognoza.

Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad. Slušate Radio Berane.

Na talasima Radija Berane, poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, utorak 5. maja. Na današnji dan 1570. godine Otomansko carstvo objavilo je rat Veneciji zato što je odbila da mu preda mediteransko ostrvo Kipar. 1813. godine rođen je danski filozof Obi Seren Kierkegaard, rodonačelnik filozofije egzistencijalizma nazvan Kopenhaški Sokrat. Nasuprot filozofskoj tradiciji, posebno u protivstavu prema sistemu filozofije Friedricha Hegela i tradicionalne hrišćanske misli, razvio je drukčiji uvid u obilježja ljudskog individualnog bitisanja. Na današnji dan 1815. godine rođen je francuski pisac Eugène Martin Labiš, koji je u komedijima i vodviljima duhovito karikirao građansko društvo Francuske u 19. vijeku, djela Slamni šešir i Put gospodina Perišona. Petog maja 1818. godine rođen je njemački filozof jevrejskog porijekla Karl Marx, najveći socijalistički teoretičar i istaknuti vođa zapadnoevropskog radničkog pokreta u 19. vijeku. Završio je studije filozofije u Berlinu, a u 23. godini je doktorirao filozofiju. Napisao je niz kapitalnih djela iz ekonomije, filozofije, istorije i sociologije. Na današnji dan 1821. godine umro je bivši francuski car Napoleon I. Bonaparta, jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu i okončali feudalizam. U 1846. godine rođen je poljski pisac Henryk Sienkiewicz, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1905. godine. Svjetsku slavu je stekao istorijskim romanima Quo Vadis, Ognjem i mačem, Potop, Pan Volodijovski, Bez dogme, Porodica Polanjeckih, Kroz pustinju i prašumu, a napisao je i zbirku pripovjetaka Skice ugljenom. Na današnji dan 1855. godine prvi crnogorski svjetovni vladar, knez Danilo I. Petrović, donio je zakonik kojim je nastojao da učvrsti pravni poredak i individualizuje imovinska prava po uzoru na rimsko pravo. Zakonikom su izjednačena prava svih građana nezavisno od nacionalnosti i religije, mada Crnu Goru, kako je precizirano u zakoniku, nastanjuju isključivo Crnogorci i Brđani, koji su svi Srbi pravoslavne vjere. U 1883. godine rođen je kompozitor i muzički pisac Petar Konjović. Inspirisao se narodnim melosom i snažnim muzičkom individualnošću i učvrstio je nacionalni smjer u srpskoj muzici. Djela su mu opere Knez od Zete, Vilin Veo, Koštana, Seljaci, zbirke solo pjesama, Moja zemlja, Lirika i knjige Stevan Mokranjac, Miloje Milojević i knjiga o muzici. Na današnji dan 1904. godine na brdu Voluica kod Bara postavljena je prva radiotelegrafska stanica Markonijevog sistema na Balkanu. U 1961. godine iz Cape Canaverala poletio kozmički brod Mercury, prva kosmička letjelica SAD-a sa ljudskom posadom, kojim je upravljao Alan Bartlett Shepard. Brod nije obletio planetu, već je dostigao visinu od 185 km i poslije 15 minuta se vratio na Zemlju. U 1990. godine u Bonu počeli razgovori SSSR-a, SAD-a, Velike Britanije, Francuske i dvaju njemačkih država o ujedinjenju Njemačke.
Na današnji dan 2004. godine u aukcijskoj kući Sotheby u Njujorku Picassova slika Dječak sa lulom postigla je cijenu od 104 miliona 168 hiljada dolara, što je predstavljalo svjetski rekord u aukcijskoj prodaji slika do tada. Na današnji dan 2014. godine umro je Timothy John Byford, britanski režiser, scenarista i glumac koji je veći dio svog radnog vijeka proveo u Srbiji. Iza njega su ostale kultne TV serije za djecu Neven, Poletarac, Babino unuče, Metla bez drške i Nedjeljni zabavnik. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan, za vas smo izdvojili događaje koji su se desili u istoriji na 5. maj. Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbeđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas da učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.
1: Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima, površine po 75 metara kvadratnih plus 350 metara kvadratnih placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona 067 889 782. Prodajemo uvozne steone junice rase Simmental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Broj telefona 068 144 643.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Negdje po sredini ove emisije smjestili smo Azru, jugoslovenski rock sastav osnovan 1976. godine u Zagrebu. Azra je nastala pod utjecajem roka i novog talasa i bila je jedan od najpopularnijih i najuticajnijih, ali i najvažnijih bendova u SFRJ. Ovaj bend predvođen harizmatičnim Johnijem Štulićem u 14 godina karijere izdao je čak 9 albuma i eksperimentisao s različitim temama i stilovima, a ostalo je poznato i to da je Johnny svojim pjesmama često dodirivao važna socijalna, ali i različita filozofska pitanja. Za one koji ne znaju inicijalnu fazu benda, činili su uz Štulića basist Mišo Hrnjak i bubnjar Boris Lejner, koji je prije Azre svirao u Haustoru. Ono što je Johnny često isticao je da su sve dobre grupe potekle iz Azre, misleći pri tom na muzičare koji su prošli kroz Azru, a poslije oformili svoje grupe, pa je tu mislio evo, i na Haustor, na Aerodrom i na Pađena koji je svirao u Azri, ali i neke druge muzičare, ali za tu priču bi nam trebalo malo više od jednog utorka. Ono što je obilježilo kraj ovog benda je 1990. godina i koncert na Hvaru. O značaju i uticaju Azre, da kažemo i to da je čak 5 njihovih albuma uvršteno na antologijski popis u knjizi U100 najbolji albumi jugoslovenske rock i pop glazbe iz 1998. godine. Do dana današnjeg Azra i Branimir Johnny Štulić ostali su sinonim za dobru muziku, a Johnny je i dan danas najkontraverznija ličnost exiju roka uopšte. Ono što ne znate o Azri, slobodno se javite, kolega preko puta mene, u režiji je Vujica Jokić-Riči, moja malenkost, znamo Azri dovoljno toga da ispunimo i 10 ovakvih emisija, ali smo za danas za vas odabrali pjesmu Marina koja se nalazi na istoimenom debitantskom albumu grupe Azra objavljenom 1980. godine.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Ovaj utorak ne bi mogao da prođe bez bijelog dugmeta. Jugoslovenske rock grupe koja je više od dvije decenije bila jedna od najpopularnijih na prostorima bivše SFRJ, osnovana u Sarajevu 73. godine, izdala 9 albuma u periodu od 74. do 1988. godine. Vođa i jedini stalni član grupe bio je gitarista Goran Bregović, dok su se na mjestu pjevača mijenjali Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović. U grupu su dolazili i iz nje odlazili iz različitih razloga basisti Zoran Ređić, Jadranko Stanković, Sanin Karić i Ljubiša Racić, zatim bubnjari Ipe Ivandić, Milić Vukašinović i Đi Jankelić i klavijaturisti Vlado Pravdić i Laza Ristovski. I za bijelo dugme bi trebalo otprilike dosta ovakvih emisija, jer su ispisali istoriju jugoslovenskog roka. Grupa se raspala 1989. godine uz raspad SFRJ, a ponovo se okupila na oproštajnoj turneji 2005. u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. Ono što znamo je da je bijelo dugme od kada su osnovani od 73. do kad su postojali izdalo mnogo albuma koje vole da slušaju i današnje generacije. Mi smo za danas izdvojili pjesmu Meni se ne spava i bijelo dugme.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Ostaje nam, poštovani slušalci, da vam se zahvalimo na pažnji i da vam za naredno slušanje najavimo još dobre muzike u emisiji Prolazi još jedan utorak. Pozdrav od Vujice Jokić-Ričija iz režije i studija od Snežane Milić. Prijatan dan.
2: Slušate radio Berane. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u Maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom Polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbeđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelo Polje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.
1: Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima, površine po 75 metara kvadratnih plus 350 metara kvadratnih placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona 067 889 782. Prodajemo uvozne steone junice rase Simmental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Broj telefona 068 144 643.

0: novi kontakti dolaze određeni tur operatori i uvijek dolazi do određene saradnje pored ovog sajma lokalna turistička organizacija u prošloj, odnosno u godini koja je za nama posjetila niz sajmova koje se nalaze u okruženju i imala zavidnu ponudu, odnosno konkurentsku ponudu na tim sajmovima. Najviše što je interesovalo posjetioce tih sajmova jeste upravo priroda koja nas okružuje, koja je jedan od najznačajnijih naših resursa, kao i naša dobra saobraćajna povezanost, odnosno pozicija našeg grada koji se nalazi na čvorištu svih ostalih gradova, izuzetna blizina svih država okruženja, će u budućnosti, nadam se u skorijoj budućnosti, omogućiti se da se upravo Berane pozicionira visoko na turističkoj mapi.
1: Ovih dana jedan od događaja privlači veliku pažnju, a to su Dani rode. Šta ova manifestacija donosi i koliko je značajna za promociju prirodnih i turističkih potencijala Berana?
0: Pa kao što se već pomenuli, opština Berane, sekretarijat za turizam zajedno sa lokalnom turističkom organizacijom je planiralo prvi, odnosno to je prvi sajam toga tipa koji se dešava u našoj opštini. Bit će međunarodnog tipa na naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo svih nas organizatora. Nismo očekivali da će, odnosno našim zajedničkim snagama smo privukli veliki broj učesnika. Riječ je znači o prvom sajmu. Nije lako dovesti sve te zainteresovane turističke strane, odnosno operatore koji će upravo biti učesnici sajma. Da, sajm je planiran za 13. maj. On će biti pored tog izloženog dijela, biće taj dio koji je vezan za edukativni dio. Smatram da jedan ovakav događaj će okupiti veliki broj izlagača iz samih Berana, da bi sajam imao puni zamah, odnosno punu opravdanost. Potrebno je dovesti i određene pružaoce turističkih usluga iz drugih država, određene tur operatera, odnosno turističke agencije koje se nalaze u okruženju, kako bi se, nadam se, došlo do određenog dogovora, odnosno u formiranju budućih poslovnih angažmana, u traženju zajedničkog turističkog proizvoda koji bi se uspješno eksploatisao u budućnosti na turističkoj mapi. Smatram da je jedan ovakav događaj od izuzetnog značaja za našu opštinu. Kažem, po nekim trenutnim pretpostavkama bit će preko 50 izlagača, što je za prvi put je od izuzetnog značaja. Nadam se da će jedan ovakav događaj postati tradicije, da će se u budućnosti održavati sve više i više i sa sve više uključenih faktora u jednu celinu. Za jedan ovakav događaj je naravno potrebno uvezati više faktora da bi on dao efekt, da to ne bi bio samo događaj sam po sebi, nego da bi se posle ovoga sajma ugovorilo određene poslovne saradnje. Nama što je cilj da se, odnosno turističkoj organizaciji Berane, jeste primarni i osnovni cilj jeste sama promocija, odnosno punjenje naših smještajnih kapaciteta, dolazak ljudi u naš grad, povećanje posjetioca. Nadam se da će upravo taj sajam, ovaj sajam koji je planiran za nekih već desetak i manje dana, upravo služiti tome, i da će svake naredne godine sve u većem obimu dati svoj puni zamak. Kao što ste rekli, lokalna turistička organizacija će biti jedan od organizatora, imat ćemo i svoj štand u okviru sajma, gdje ćemo predstaviti posjetiocima sajma i ponudu našeg grada, tako da pozivam sve naše sugrađane i ljude koji se nalaze u susjednim gradovima da dođu, da obiđu, da se uvjere ljepoti našeg grada, kao i ljepoti naših susjeda. Također na ovom sajmu će biti i, odnosno pozvane su od strane turističke organizacije Berane i moje kolege iz drugih turističke organizacije iz drugih opština, kao i turističke organizacije koje se nalaze u našem neposrednom okruženju, tako da većina njih je potvrdila prisustvo i samim tim smatram da će ovo biti jedan od kvalitetnih događaja.
1: Ako se slažete, napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Radio Berenio. Opština Berane i opština Bjelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u Maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas da učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.
1: Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima, površine po 75 metara kvadratnih plus 350 metara kvadratnih placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona 067 889 782. Prodajemo uvozne steone junice rase Simmental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Broj telefona 068 144 643. Slušajte.

Na talasima Radija Berane, poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, utorak 5. maja. Na današnji dan 1570. godine Otomansko carstvo objavilo je rat Veneciji zato što je odbila da mu preda mediteransko ostrvo Kipar. 1813. godine rođen je danski filozof Obi Seren Kierkegaard, rodonačelnik filozofije egzistencijalizma nazvan Kopenhaški Sokrat. Nasuprot filozofskoj tradiciji, posebno u protivstavu prema sistemu filozofije Fridriha Hegela i tradicionalne hrišćanske misli, razvio je drukčiji uvid u obilježja ljudskog individualnog bitisanja. Na današnji dan 1815. godine rođen je francuski pisac Eugène Martin Labiš, koji je u komedijima i vodviljima duhovito karikirao građansko društvo Francuske u 19. vijeku, djela Slamni šešir i Put gospodina Perišona. Petog maja 1818. godine rođen je njemački filozof jevrejskog porijekla Karl Marx, najveći socijalistički teoretičar i istaknuti vođa zapadnoevropskog radničkog pokreta u 19. vijeku. Završio je studije filozofije u Berlinu, a u 23. godini je doktorirao filozofiju. Napisao je niz kapitalnih djela iz ekonomije, filozofije, istorije i sociologije. Na današnji dan 1821. godine umro je bivši francuski car Napoleon I. Bonaparta, jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu i okončali feudalizam. U 1846. godine rođen je poljski pisac Henryk Sienkiewicz, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1905. godine. Svjetsku slavu je stekao istorijskim romanima Quo Vadis, Ognjem i mačem, Potop, Pan Volodijovski, Bez dogme, Porodica Polanjeckih, Kroz pustinju i prašumu, a napisao je i zbirku pripovjetaka Skice ugljenom. Na današnji dan 1855. godine prvi crnogorski svjetovni vladar knez Danilo I. Petrović donio je zakonik kojim je nastojao da učvrsti pravni poredak i individualizuje imovinska prava po uzoru na rimsko pravo. Zakonikom su izjednačena prava svih građana nezavisno od nacionalnosti i religije, mada Crnu Goru, kako je precizirano u zakoniku, nastanjuju isključivo Crnogorci i Brđani, koji su svi Srbi pravoslavne vjere. U 1883. godine rođen je kompozitor i muzički pisac Petar Konjović. Inspirisao se narodnim melosom i snažnim muzičkom individualnošću i učvrstio je nacionalni smjer u srpskoj muzici. Djela su mu opere Knez od Zete, Vilin Veo, Koštana, Seljaci, zbirke solo pjesama, Moja zemlja, Lirika i knjige Stevan Mokranjac, Miloje Milojević i knjiga o muzici. Na današnji dan 1904. godine na brdu Volujica kod Bara postavljena je prva radiotelegrafska stanica Markonijevog sistema na Balkanu. U 1961. godine iz Cape Canaverala poletio kozmički brod Mercury, prva kosmička letjelica SAD-a sa ljudskom posadom kojim je upravljao Alan Bartlett Shepard. Brod nije obletio planetu, već je dostigao visinu od 185 km i poslije 15 minuta se vratio na Zemlju. U 1990. godine u Bonu počeli razgovori SSSR-a, SAD-a, Velike Britanije, Francuske i dvaju njemačkih država o ujedinjenju Njemačke.
Na današnji dan 2004. godine u aukcijskoj kući Sotheby u Njujorku Picassova slika Dječak sa lulom postigla je cijenu od 104 miliona 168 hiljada dolara, što je predstavljalo svjetski rekord u aukcijskoj prodaji slika do tada. Na današnji dan 2014. godine umro je Timothy John Byford, britanski režiser, scenarista i glumac koji je veći dio svog radnog vijeka proveo u Srbiji. Iza njega su ostale kultne TV serije za djecu Neven, Poletarac, Babino unuče, Metla bez drške i Nedjeljni zabavnik. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan, za vas smo izdvojili događaje koji su se desili u istoriji na 5. maj. Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušaoci, dobar dan iz još jednog izdanja muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berana. Nadamo se da i danas uz nas trošite ovaj utorak, a mi ćemo se u narednih pola sata potruditi da zadovoljimo muzički ukus onih koji vole i slušaju dobru muziku sa eksiju prostora. Ne dobru, nego najbolju muziku. Pridružite nam se uz top listu koju smo pripremili za vas ovog utorka, a sigurna sam da ćete uživati u pjesmama Time grupe, Lebi Sola, Azre, Bijelog dugmeta, Kerbera i Filma. A današnje druženje počinjemo uz grupu Time, koja je bila jedna od najpopularnijih jugoslovenskih rock grupa, osnovana 1971. godine, a osnovao ju je Dado Topić nakon odlaska iz sastava Korni grupa zajedno sa Vladimirom Mihaljekom, dakle formira 71. grupu Time, a godinu poslije izdaju prvi album, drugi stiže 75. godine, treći 76. i ostalo je istorija. Nakon brojnih koncerata i nastupa po raznim festivalima, sastav Time 1977. godine prestaje s djelovanjem. 5. juna

0: prolazi još jedan utorak.
1: Negdje po sredini ove emisije smjestili smo Azru, jugoslovenski rock sastav osnovan 1976. godine u Zagrebu. Azra je nastala pod utjecajem roka i novog talasa i bila je jedan od najpopularnijih i najuticajnijih, ali i najvažnijih bendova u SFRJ. Ovaj bend predvođen harizmatičnim Johnijem Štulićem u 14 godina karijere izdao je čak 9 albuma i eksperimentisao s različitim temama i stilovima, a ostalo je poznato i to da je Johnny svojim pjesmama često dodirivao važna socijalna, ali i različita filozofska pitanja. Za one koji ne znaju inicijalnu fazu benda, činili su uz Štulića basist Mišo Hrnjak i bubnjar Boris Lejner, koji je prije Azre svirao u Haustoru. Ono što je Johnny često isticao je da su sve dobre grupe potekle iz Azre, misleći pri tom na muzičare koji su prošli kroz Azru, a poslije oformili svoje grupe, pa je tu mislio evo, i na Haustor, na Aerodrom i na Pađena koji je svirao u Azri, ali i neke druge muzičare, ali za tu priču bi nam trebalo malo više od jednog utorka. Ono što je obilježilo kraj ovog benda je 1990. godina i koncert na Hvaru. O značaju i uticaju Azre da kažemo i to da je čak 5 njihovih albuma uvršteno na antologijski popis u knjizi U100 najbolji albumi jugoslovenske rock i pop glazbe iz 1998. godine. Do dana današnjeg Azra i Branimir Johnny Štulić ostali su sinonim za dobru muziku, a Johnny je i dan danas najkontraverznija ličnost exiju roka uopšte. Ono što ne znate o Azri, slobodno se javite, kolega preko puta mene, u režiji je Vujica Jokić-Riči, moja malenkost, znamo Azri dovoljno toga da ispunimo i 10 ovakvih emisija, ali smo za danas za vas odabrali pjesmu Marina koja se nalazi na istoimenom debitantskom albumu grupe Azra objavljenom 1980. godine.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Ovaj utorak ne bi mogao da prođe bez bijelog dugmeta. Jugoslovenske rock grupe koja je više od dvije decenije bila jedna od najpopularnijih na prostorima bivše SFRJ, osnovana u Sarajevu 73. godine, izdala 9 albuma u periodu od 74. do 1988. godine. Vođa i jedini stalni član grupe bio je gitarista Goran Bregović, dok su se na mjestu pjevača mijenjali Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović. U grupu su dolazili i iz nje odlazili iz različitih razloga. Basisti Zoran Ređić, Jadranko Stanković, Sanin Karić i Ljubiša Racić. Zatim bubnjari Ipe Ivandić, Milić Vukašinović i Đi Jankelić i klavijaturisti Vlado Pravdić i Laza Ristovski. I za bijelo dugme bi trebalo otprilike dosta ovakvih emisija, jer su ispisali istoriju jugoslovenskog roka. Grupa se raspala 1989. godine uz raspad SFRJ, a ponovo se okupila na oproštajnoj turneji 2005. u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. Ono što znamo je da je bijelo dugme od kada su osnovani od 73. do kad su postojali izdalo mnogo albuma koje vole da slušaju i današnje generacije. Mi smo za danas izdvojili pjesmu Meni se ne spava i bijelo dugme.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ostaje nam, poštovani slušalci, da vam se zahvalimo na pažnji i da vam za naredno slušanje najavimo još dobre muzike u emisiji Prolazi još jedan utorak. Pozdrav od Vujice Jokić-Ričija iz režije i studija od Snežane Milić. Prijatan dan.
2: Slušate radio Berane. Opština Berane i opština Bijelo Polje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu 4. maj 2026. u Maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom Polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbeđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavaka prethodne dvije faze Reload programa, koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bijelo Polje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.
1: Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima, površine po 75 metara kvadratnih plus 350 metara kvadratnih placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona 067 889 782. Prodajemo uvozne steone junice rase Simmental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Broj telefona 068 144 643.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99 €. Air fryer frite za 25,99 €. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
5: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
3: Napravite najbolji izbor.
0: Radio Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
0: Radio Berane.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11 eura i 99 centi. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 eura. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
5: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
3: Napravite najbolji izbor.

Na talasima Radija Berane, poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, utorak 5. maja. Na današnji dan 1570. godine Otomansko carstvo objavilo je rat Veneciji zato što je odbila da mu preda mediteransko ostrvo Kipar. 1813. godine rođen je danski filozof Obi Seren Kierkegaard, rodonačelnik filozofije egzistencijalizma nazvan kopenhaški Sokrat. Nasuprot filozofskoj tradiciji, posebno u protivstavu prema sistemu filozofije Friedricha Hegela i tradicionalne hrišćanske misli, razvio je drukčiji uvid u obilježja ljudskog individualnog bitisanja. 1815. godine rođen je francuski pisac Eugène Martin Labiš, koji je u komedijima i vodviljima duhovito karikirao građansko društvo Francuske u 19. vijeku, djela Slamni šešir i Put gospodina Perišona. Petog maja 1818. godine rođen je njemački filozof jevrejskog porijekla Karl Marx, najveći socijalistički teoretičar i istaknuti vođa zapadnoevropskog radničkog pokreta u 19. vijeku. Završio je studije filozofije u Berlinu, a u 23. godini je doktorirao filozofiju. Napisao je niz kapitalnih djela iz ekonomije, filozofije, istorije i sociologije. Na današnji dan 1821. godine umro je bivši francuski car Napoleon I. Bonaparta, jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu i okončali feudalizam. U 1846. godine rođen je poljski pisac Henryk Sienkiewicz, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1905. godine. Svjetsku slavu je stekao istorijskim romanima Quo Vadis, Ognjem i mačem, Potop, Pan Volodijovski, Bez dogme, Porodica Polanjeckih, Kroz pustinju i prašumu, a napisao je i zbirku pripovjetaka Skice ugljenom. Na današnji dan 1855. godine prvi crnogorski svjetovni vladar knez Danilo I. Petrović donio je zakonik kojim je nastojao da učvrsti pravni poredak i individualizuje imovinska prava po uzoru na rimsko pravo. Zakonikom su izjednačena prava svih građana nezavisno od nacionalnosti i religije, mada Crnu Goru, kako je precizirano u zakoniku, nastanjuju isključivo Crnogorci i Brđani, koji su svi Srbi pravoslavne vjere. U 1883. godine rođen je kompozitor i muzički pisac Petar Konjović. Inspirisao se narodnim melosom i snažnim muzičkom individualnošću i učvrstio je nacionalni smjer u srpskoj muzici. Djela su mu opere Knez od Zete, Vilin Veo, Koštana, Seljaci, zbirke solo pjesama, Moja zemlja, Lirika i knjige Stevan Mokranjac, Miloje Milojević i knjiga o muzici. Na današnji dan 1904. godine na brdu Volujica kod Bara postavljena je prva radiotelegrafska stanica Markonijevog sistema na Balkanu. U 1961. godine iz Cape Canaverala poletio kozmički brod Mercury, prva kosmička letjelica SAD-a sa ljudskom posadom kojim je upravljao Alan Bartlett Shepard. Brod nije obletio planetu, već je dostigao visinu od 185 km i poslije 15 minuta se vratio na Zemlju.

0: 1990. godine u Bonu počeli razgovori SSSR-a, SAD-a, Velike Britanije, Francuske i dvaju njemačkih država o ujedinjenju Njemačke. Na današnji dan 2004. godine u aukcijskoj kući Sotheby u Njujorku Picassova slika Dječak sa lulom postigla je cijenu od 104 miliona 168 hiljada dolara, što je predstavljalo svjetski rekord u aukcijskoj prodaji slika do tada. Na današnji dan 2014. godine umro je Timothy John Byford, britanski režiser, scenarista i glumac koji je veći dio svog radnog vijeka proveo u Srbiji. Iza njega su ostale kultne TV serije za djecu Neven, Poletarac, Babino unuče, Metla bez drške i Nedjeljni zabavnik. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan, za vas smo izdvojili događaje koji su se desili u istoriji na 5. maj. Dogodilo se na današnji dan.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate radio Berane.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Negdje po sredini ove emisije smjestili smo Azru, jugoslovenski rock sastav osnovan 1976. godine u Zagrebu. Azra je nastala pod utjecajem roka i novog talasa i bila je jedan od najpopularnijih i najuticajnijih, ali i najvažnijih bendova u SFRJ. Ovaj bend predvođen harizmatičnim Johnijem Štulićem u 14 godina karijere izdao je čak 9 albuma i eksperimentisao s različitim temama i stilovima, a ostalo je poznato i to da je Johnny svojim pjesmama često dodirivao važna socijalna, ali i različita filozofska pitanja. Za one koji ne znaju inicijalnu fazu benda, činili su uz Štulića basist Mišo Hrnjak i bubnjar Boris Lejner, koji je prije Azre svirao u Haustoru. Ono što je Johnny često isticao je da su sve dobre grupe potekle iz Azre, misleći pri tom na muzičare koji su prošli kroz Azru, a poslije oformili svoje grupe, pa je tu mislio evo, i na Haustor, na Aerodrom i na Pađena koji je svirao u Azri, ali i neke druge muzičare, ali za tu priču bi nam trebalo malo više od jednog utorka. Ono što je obilježilo kraj ovog benda je 1990. godina i koncert na Hvaru. O značaju i uticaju Azre da kažemo i to da je čak 5 njihovih albuma uvršteno na antologijski popis u knjizi U100 najbolji albumi jugoslovenske rock i pop glazbe iz 1998. godine. Do dana današnjeg Azra i Branimir Johnny Štulić ostali su sinonim za dobru muziku, a Johnny je i dan danas najkontraverznija ličnost exiju roka uopšte. Ono što ne znate o Azri, slobodno se javite, kolega preko puta mene, u režiji je Vujica Jokić-Riči, moja malenkost, znamo Azri dovoljno toga da ispunimo i 10 ovakvih emisija, ali smo za danas za vas odabrali pjesmu Marina koja se nalazi na istoimenom debitantskom albumu grupe Azra objavljenom 1980. godine.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Negdje po sredini ove emisije smjestili smo Azru, jugoslovenski rock sastav osnovan 1976. godine u Zagrebu. Azra je nastala pod utjecajem roka i novog talasa i bila je jedan od najpopularnijih i najuticajnijih, ali i najvažnijih bendova u SFRJ. Ovaj bend, predvođen harizmatičnim Johnijem Štulićem, u 14 godina karijere izdao je čak 9 albuma i eksperimentisao s različitim temama i stilovima, a ostalo je poznato i to da je Johnny svojim pjesmama često dodirivao važna socijalna, ali i različita filozofska pitanja. Za one koji ne znaju inicijalnu fazu benda, činili su uz Štulića basist Mišo Hrnjak i bubnjar Boris Lejner, koji je prije Azre svirao u Haustoru. Ono što je Johnny često isticao je da su sve dobre grupe potekle iz Azre, misleći pri tom na muzičare koji su prošli kroz Azru, a poslije oformili svoje grupe, pa je tu mislio evo i na Haustor, na Aerodrom i na Pađena koji je svirao u Azri, ali i neke druge muzičare, ali za tu priču bi nam trebalo malo više od jednog utorka. Ono što je obilježilo kraj ovog benda je 1990. godina i koncert na Hvaru. O značaju i uticaju Azre da kažemo i to da je čak 5 njihovih albuma uvršteno na antologijski popis u knjizi U100 najbolji albumi jugoslovenske rock i pop glazbe iz 1998. godine. Do dana današnjeg Azra i Branimir Johnny Štulić ostali su sinonim za dobru muziku, a Johnny je i dan danas najkontraverznija ličnost exiju roka uopšte. Ono što ne znate o Azri, slobodno se javite, kolega preko puta mene, u režiji je Vujica Jokić-Riči, moja malenkost, znamo Azri dovoljno toga da ispunimo i 10 ovakvih emisija, ali smo za danas za vas odabrali pjesmu Marina, koja se nalazi na istoimenom debitantskom albumu grupe Azra, objavljenom 1980. godine.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Ovaj utorak ne bi mogao da prođe bez bijelog dugmeta. Jugoslovenske rock grupe koja je više od dvije decenije bila jedna od najpopularnijih na prostorima bivše SFRJ, osnovana u Sarajevu 73. godine, izdala 9 albuma u periodu od 74. do 1988. godine. Vođa i jedini stalni član grupe bio je gitarista Goran Bregović, dok su se na mjestu pjevača mijenjali Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović. U grupu su dolazili i iz nje odlazili iz različitih razloga basisti Zoran Ređić, Jadranko Stanković, Sanin Karić i Ljubiša Racić. Zatim bubnjari Ipe Ivandić, Milić Vukašinović i Đi Jankelić i klavijaturisti Vlado Pravdić i Laza Ristovski. I za bijelo dugme bi trebalo otprilike dosta ovakvih emisija, jer su ispisali istoriju jugoslovenskog roka. Grupa se raspala 1989. godine uz raspad SFRJ, a ponovo se okupila na oproštajnoj turneji 2005. u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. Ono što znamo je da je bijelo dugme od kada su osnovani od 73. do kad su postojali izdalo mnogo albuma koje vole da slušaju i današnje generacije. Mi smo za danas izdvojili pjesmu Meni se ne spava i bijelo dugme.